Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Ja, og velkommen til, Summertime Blues mod strømmen i Radio Blues-teamen her på Christianshavns kanal. Mit navn er Esben Glindvad, og jeg har i dag besøg af min kære ven Steffen. Velkommen til.
1: Tak, Eber.
0: Vi hørte lige et nummer her med Cabaret Voltaire fra deres plade The Conversation fra, var det en 94?
1: Det tror jeg, vi blev enige om, ja.
0: Og nummeret hed Exterminating Angel. Har du noget at sige om det, vi lige hørte, Steft?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fedt. Som vi snakkede under nummeret, så er det jo lidt sjovt med sådan en band som Cabaret Voltaire. Man ved ikke helt, hvad det er, man får, når man sætter en plade på, medmindre man er virkelig velbevandret ude i deres diskografi. Og det er jo et band med virkelig mange år på banen. Jeg tror, de blev sådan, deres første plade tilbage fra slut 70'er eller sådan noget, ikke? Og de er jo på deres, angiveligt deres sidste turné nogensinde lige pt.
0: Ja, du var ude at se dem, eller over at se dem?
1: Ja, de har desværre ikke fået nogen københavner eller Danmark datoer en underlig årsag. Jeg ved ikke, hvad de danske bookere sidder og foretager sig her i sommervarmen, eller har gjort det sidste års tid, men de spillede i Malmø, ja. 29. maj, tror jeg, det har været en fredag her for en uge siden. Hvor man så skår eller tår. Det var en ganske fin oplevelse.
0: Ja.
1: Og men at der manglede 2/3 af det oprindelige lineup, ikke?
0: Okay.
1: Det var lidt ærgerligt, men den ene er undskyld, den ene er død, ikke? Stephen Kirk, ikke? Men jeg havde lidt forventet, at BBC-legenden Chris Watson også var til stede.
0: BBC-legende?
1: Ja.
0: I hvilken, har han været tv-vært? Eller?
1: Nej, han, radio-vært. Han efter hans karriere i Cabaret Voltaire, så slog han sig løs ud i sådan noget reallyds-dokumentarisme.
0: Noget recordings.
1: Ja, film recordings lige præcis, og okay. Han er en af de helt store drenge inden for, hvad kan man sige, det format, og arbejder tæt sammen med David Attenborough og sådan noget.
0: Okay.
1: Så man kan sige, han er måske i virkeligheden mere kendt i den brede offentlighed, som reallydsdokumentarist, end han er som avantgarde-musiker.
0: Okay.
1: Men han var desværre
0: savnet. Det er savnet. Også en hårfin grænse mellem de to.
1: Man kan sige, der er absolut en forbindelse. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Men jeg var lidt ked af, at han ikke var der, men det var en fin koncert, og jeg er glad for, at jeg var der.
0: Og han var stadig i live sidst,
1: nævnte. Chris Watson er stadigvæk i live, og hvad hedder han, Stephen Malinger også i live. Det var så ham, som er det eneste oprindelige medlem, som var til stede til den koncert.
0: Okay. Han er nok travlt med at optage nogle lyde et eller andet sted med en mikrofon.
1: Han optager sig en masse lyde af alle mulige steder. Ja.
0: Too cool for rock and roll. Eller hvad man vil kalde det.
1: Ja.
0: Ja,
1: præcis.
0: Du har taget lidt nummer med, vi skal høre i aften.
1: Jeg har lavet en god impro-setliste, ud fra, hvad der lige lå tilgængeligt. Nej, også lidt inspireret måske af Cabaret Voltaire, og jeg har genopfundet noget af den gamle industrielle musik her inden for sidste års tid, som jeg har sådan genbesøgt på godt og ondt, og det er sådan lidt en god potpourri, jeg har taget med der, og lidt rockmusik måske også.
0: Spændende. Vi glæder os til at... Skal vi kaste os ud i det og så snakke bagefter, eller vil du lige præsentere det næste nummer?
1: Nej, lad os bare... Nej, det kan vi godt. Vi kan godt præsentere det. Altså, næste nummer, det er et projektband, som på en måde eller knytter sig til Cabaret Voltaire, i den forstand, at det består af medlemmer af Cabaret Voltaire, og så det amerikanske band Ministry. Jeg ved ikke så meget om bandet som sådan. Jeg tror, det kun de udgav en 12'er eller et eller andet, eller et bånd. Og så ved jeg, at det figurerer på en Wax Track opsamlingsplade. Men det er et projekt, der hedder Acid Horse, og de har et nummer, der hedder No Name, No Slogan, og det er egentlig det, som jeg tænker, vi skal lytte til.
0: Vi fyrer den af.

0: Ja, hvad var det så, vi hørte her,
1: Steffen? Jamen, det var jo to ting. Det første, det var jo Acid Horse og No Name No Slogan. Og det andet, det var Paul Barkers soloprojekt, bassisten for Ministry. Hans band Let Into Gold for hans første plade, der hedder Age of Reason, tilbage fra 90.
0: Ja.
1: Man kan sige, der har været lidt rød tråd fra det første nummer med Cabaret Voltaire, i og med, at No Name No Slogan med Acid Horse, det er sådan et collab-band mellem medlemmer for Ministry og så netop Cabaret Voltaire. Og derudover, så kan man sige, alle tre numre, som vi har hørt i tid til, er også på det her gamle Chicago-label Wax Tracks, som der også vil komme nogle flere numre for senere i programmet, tænker jeg.
0: Yes.
1: Ja,
0: fedt. Enormt fedt. Der er mange ting, jeg ikke kender. Jeg er selvfølgelig bekendt med Cabaret Voltaire, men ikke de andre projekter, vi har hørt indtil videre. Så det er jo altid skønt at få udvidet horisonten lidt. Jeg tænker, vi skal have et lille sidespring til noget nok, kan man sige, uden at sige for meget, noget helt andet. Vi skal høre et covernummer af et gammelt Black Sabbath-klassiker, og så kan vi lege, at du skal gætte, hvem der fremførte. Jeg kan ikke huske, om jeg har spillet det i radioen før. Det kunne jeg måske godt have gjort, men det skader vel
1: kan
0: ikke.
1: Kan man ringe ind og gætte også?
0: Det kan man godt på 12, 2, 23, 45, 66.

0: lidt, hvad det var, vi hørte her, Steffen. Altså, udover det, der er Black Sabbath.
1: Noget med, det var noget med Seattle og grunge, associeret på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Så, du ved, jeg tror, jeg kan sgu ikke... den.
2: Det var Melvins.
1: Nå ja, klart, ja. Helt sikkert, ja. Yes, det giver
2: som,
1: mening.
2: Tog sig godt af et Black Sabbath
1: nummer. Et af deres optempo-numre.
2: Ja.
1: Jeg synes faktisk, Melvins er ikke et band, jeg har set det, men ikke et band, jeg er særlig pjattet med, men de har lavet et rigtig fedt nummer. Som
2: de har lavet nogle gode numre, synes jeg
1: men
2: også.
1: Men det er også et cover-nummer. Det er cover af Kisses Going Blind. Har
2: lige præcis. Den plade er, der, Lysel, ja. Som det nummer er fra, er faktisk en god plade.
1: Vanvittigt fedt.
2: Der er også et cover af Flippers, Sacrifice på samme plade.
1: Nå.
2: Som også er mega godt. Der er nærmest, jeg tror, der er fire eller fem numre på den LP, og to af dem er covernumre.
1: Ja, de lavede også, ligesom de der Kiss-plader, der kom, hvor der var de forskellige Kiss-medlemmers ansigt på, der lavede Melvins også.
2: Solopladerne der. Jeg har faktisk aldrig hørt Melvins solopladerne, men det kan være, man skal prøve det en dag. Ja.
1: Men det giver mening.
2: Jeg tænker, det bliver sådan helt lidt en tendens, fordi i sidste uge var vi også en tur forbi Cleveland, men det slipper vi heller ikke for i dag, fordi der er jo kommet så meget fantastisk musik ud fra den by, og vi skal høre bandet Folded Shirt fra en, hvad hedder det, deres selvtitlede LP fra Satan. Kommer til at starte den inden... Jeg råder lige lidt med teknikken her. I må bære over med mig, så vi skynder os bare at høre noget, i stedet for at jeg sidder og fucker mere rundt. Beklager.

0: Ja, efter folded shirt fik vi out cold.
1: Og det var sådan lidt i en sørgelig anledning, at vi tænkte, vi skulle høre det, fordi at labelet Kangaroo Records fra Holland, som har udgivet i hvert fald de europæiske udgaver af Outcolds plader i mange år, har det labels bagmand, eller hvad skal man sige, Hank Kangaroo, er lige død her for en af de seneste par dage. Så det er jo... Ja.
2: Super trist.
1: Ja. Jeg tænker, vi fortsætter med noget punkrock. Og skal høre en personlig favorit for mig. Los Reactors og nummeret Culture Shock.

0: Ja, det er noget værre noget med sådan noget kulturschok. Det lød som om, de i hvert fald havde haft brug for at komme ud med det.
1: Ja.
0: Ja. Lost Reactors.
1: Hvor er de fra, Lost Reactors? Hvem er noget om det?
0: USA, et eller andet sted. Jeg kan faktisk ikke huske det præcist. Det er en opsamling fra 2004.
1: Ja, men nummeret er ikke fra 2004.
0: Nej, det er fra 78 eller sådan noget. Nok mellem 78 og 82.
1: Ja.
0: Kan man sige med rimelig stor sikkerhed. Jeg tror, det her kom på en single sammen med et eller to andre numre, og så ja, er det blevet genudgivet senere på en opsamling.
1: Det er sådan et
0: opsamling.
1: Nummer, som giver en lyst til at gå ned ad gaden, og så fuldstændig, altså, lad være med at tage hensyn til alt det, man går forbi.
0: Ja.
1: Altså, så går de ind i en, og så vælter de ud på, sådan, ud på vejen. Og sådan.
0: Med store fordele, I før en kobber eller læderjagt, måske.
1: Og polstrede skulder.
0: Ja, præcis. Ja. Måske en lille springkniv.
1: Præcis.
0: Eller en springkam.
1: Og nogle klapperslangestøvler, ikke?
0: 100%. Ja. 100%. Mindre kan ikke gøre det.
1: Men ja.
0: Vi skal tilbage til det europæiske kontinent, kan jeg se her på det næste nummer, du har valgt.
1: Men tematisk synes jeg jo faktisk, at det er ganske fin mening, fordi umiddelbart så tænker jeg også, at det her det handler om noget med, hvad hedder sådan noget, kultur.
0: Ja.
1: Møder i virkeligheden, ikke?
0: Ja.
1: På mange forskellige områder. Ja, hvis man bare tager bandet, men også selve sangens tematik, ikke? Men jeg har fundet noget Deutsch-Amerikanische Freundschaft frem, nummer fra 1980 med DAF, der hedder Kebab-Trøjme, som angiveligt, hvis man lytter til teksten, handler om, hvad kan man sige, Tyskland i forandring, måske. Ja.
0: Er det ikke også noget med en af medlemmerne, den ene af medlemmerne var af tyrkisk baggrund?
1: Det kan du sagtens spille mig. Jeg er ikke DAF-ekspert, men you tell me. Så, giver det måske endnu mere mening.
0: Ja, ja. Lad os høre
1: Kebab-Trøjme. Lidt kebab-trøjme der.
0: Helt sikkert. Bliver helt sulten.

0: Fedt nummer, mand. Ja. Med DAF her. Deutsch-amerikanske Freundschaft. Nu skal vi lege gætteleg igen. Så jeg sætter et nummer på, og så skal du se, om du kan genkende eller gætte bandet.
1: Skal jeg gætte bandet?
0: Ja, hvilket band det er. Ja. Det tror jeg godt, du kan i det her tilfælde. Måske. Skal jeg?
1: Altså, nu ligger du store og hvad forventninger.
0: Skal vi prøve?
1: Lad os prøve.
0: De er for Sverige, kan jeg sige så meget.
1: Kan du give mig, kan jeg få flere hints, end de er for Sverige?
0: Nej.
1: Og der er mange bands for Sverige.
0: jo. Men det burde være rigeligt.
1: Okay.
0: Ja.

0: Ja, det var... Hvem var det, Steffen? Du gættede det jo. Så du skal sige det. Du får æren at sige det i radioen.
1: De svenske lortebørn.
0: De svenske lortebørn. Skitkids. Eller skitkids.
2: Skitkids. Ja.
0: Og nummeret Mads Medial Pest fra deres...
1: Mads Mikkelsen Pest.
0: Ja, præcis. Deres plade Skit Fucked by the State. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de kommer og spiller på K-Town Festival her den 22. 23. juni.
1: Tidspunkt i juni, ja.
0: Lørdagen på K-Town Festival, efter mange års...
1: Det er reunion.
0: Det er en reunion, ja. Jeg tror, jeg var til deres afskedsshow på selv samme scene. Altså, jeg var ikke på scenen, men det var
1: nu
0: de...
1: Nu er de ikke skidt kids, nu er de skidt mænd.
0: Nu er de skidt adults. Skidt gubber.
1: Sweet gubber?
0: Ja.
1: Sweet gubbers.
0: Ja. The sweet goobs. Hvad du havde... og jeg skal lige sige, Steffen gættede det inden for 10 sekunder, faktisk.
1: Ja, jeg synes, at det var 7. Men,
0: 7 sekunder, lige præcis.
1: Ja, han nåede lige at sige et eller andet...
0: Ja, og så var det sådan, er det Skidt Kids?
1: Det må være Skidt Kids.
0: Og havde du havde selvfølgelig også gættet det, selvom jeg ikke havde sagt, at det var for Sverige.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det er ikke til
1: det. Det måske.
0: Ja. Hvad, du havde noget, du gerne ville høre, noget dansk legendemusik, tror du, jeg kan finde det herovre, mens du fortæller om det?
1: Ja, det hvad kan du nummeret? Sagtens, den hedder, hvad hedder det?
0: Det var noget med en bestemt version?
1: Ja, Leatherstrip Part 2 Reanimated fra Maxine af Aspects of Aggression fra 1990, så Thomok. Det er jo noget så sjældent som en dansk legende. Man kan
0: der er en version her, der hedder part 2, som er lige knap 6 minutter lang.
1: Det er sindssygt vigtigt, det er part 2, fordi
0: jamen, det er
1: det er master.
0: Den har jeg fundet frem her.
1: Men altså...
0: og Leatherstrip er jo lidt den danske pendant til noget af det musik, vi allerede har hørt lidt af, eller hvad? Er det for meget? Er det forkert sagt?
1: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en fyr, som har haft en konkret betydning på, hvad kan man sige, den internationale, det man kalder EBM, Electronic Body Music scene, som er en eller anden form for afart af industrial, som man kan sige, Cabaret Voltaire blandt andet er et proponent for. Men jeg plejer at sammenligne ham lidt med noget så stort som King Diamond. Altså hvis man skal sådan forholde sig til King Diamonds... hvad kan man sige, betydning for heavy metal musikken, så er Klaus Larsen, a.k.a. Leatherstrip.
0: Så det er simpelthen et soloprojekt?
1: Det er et soloprojekt, så på et tidspunkt havde hans nu afdøde mand Knud med, men og så har han også spillet sammen med et andet projekt, har haft nogle af de her fyre for et andet dansk IBM-band, der hedder Psychopumps med over, men det er grundlæggende enmandsprojekt, som har eksisteret siden midt-80'erne og første plader fra 88.
0: Okay.
1: Kæmpe legende, men af en eller anden underlig årsag, fuldstændig overset, og altså man har ikke interesseret sig for ham synderligt, heller ikke den danske presse, hvilket jo man kan undre sig over, at der er ikke nogen seriøse musikjournalister, som på en eller anden måde har formået at skabe mere opmærksomhed på den her fyr. Som stadigvæk lidt... spiller live, og stadigvæk er helt fantastisk.
0: Fedt.
1: Han har jo været i gang.
0: Kan det passe, du var inde og se det?
1: Ja, han spillede for nylig. Jeg troede ikke, der var koncerter på Rust længere. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst havde været på Rust. Men der var nogle vanvittige mennesker, som havde besluttet sig for at booke ham der.
0: Nå, det var meget fedt.
1: Jeg har lyttet til den her fyr i rigtig mange år.
0: Jeg så også, der var noget black metal på Rust for ikke så lang tid siden. Så de har sådan nogle...
1: Der sker ting og sager der alligevel. Ja. Okay.
0: Jeg tror, de har noget, der hedder et eller andet sådan metal, tilbagevendende metal booking ting en gang.
1: Så noget alternativ musik en gang, men ikke bare... Ja. Fedt.
0: Ikke bare club, end der club musik.
1: Det er ikke bare klubmusik.
0: Nej. Altså, leather club, kunne man nu også
1: noget have. Noget leather musik, leather musak.
0: Skal vi prøve at fyre den?
1: Jeg vil give noget dansk kultur. Ja. Nu skal vi tilbage til Danmark. Nu har vi været i Sverige.
0: Og til dem, der er ude, så er det Christianshavns kanal, du lytter til.

say. You don't ever have.

0: Fedt, det var Letterstrip her.
1: God gamle Claus Larsen.
0: Rigtig godt.
1: Ja.
0: Det er ikke noget, jeg har lyttet specielt meget til mig endnu, men det skal der til at lave om på.
1: Han bliver 60 lige om lidt, hvis ikke han er blevet det. Han sparker stadigvæk seriøst lederrøv.
0: Fedt.
1: Så,
0: fedt. Han må holde øje med koncerterne.
1: Hvis han dukker op i det sjællandske igen, så ja, skal man gøre selv en tjeneste til at se ham.
0: Helt sikkert. Vi skal høre en anden dude med nogle programmerede trommer, som også har en nok lidt mere end en punket kant, men som kommer direkte ud fra punken. Det er projektet Scomputer, som jo er guitaristen fra Chaos UK, Gabas soloprojekt, som er sådan noget, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, computerpunk, et eller andet.
1: Er det lige så velproduceret som Chaos UK?
0: Nok bedre produceret i virkeligheden. lad os da prøve at høre det, så kan vi dømme bagefter. Det er et nummer, der hedder Wardred.

Down the working land, never.

0: Hvem var det, vi havde her? Det var nummeret Stainless Steel Providers fra Revolting Cocks.
1: Præcis, fra pladen Beer, Steers and Queers, også på Wax Tracks. Og igen, vi sad og snakkede om noget nummer, der er jo lidt et tema, fordi det her band har jo også en tilknytning til Ministry, også hvad hedder det, Let Into Gold, som der blev spillet tidligere med Paul Baker. I og med at det her, det er en, hvad kan man sige, et form for band bestående af, sådan en industrial superband bestående af folk fra både Front 242 fra Belgien, som lige har stoppet deres karriere også, og så Ministry for USA.
0: Helt sikkert. Og før det?
1: Ja, så var vi i England en tur med Nitsa Ebb, som er også et klassisk band med nummeret Getting Closer fra 1990. På deres album, og jeg kan sgu ikke huske, hvad der hedder, mand.
0: Ja, jeg sad også lige og kiggede på det, men har glemt det igen. Dreamworld? Nej.
1: Nej.
0: Noget andet? Nej.
1: Det tror jeg ikke er rigtigt. Det hedder Showtime.
0: Showtime?
1: Yes. Tæt på Dreamworld.
0: det var det. I to sider samme sag.
1: Præcis.
0: Og to stavelser.
1: Ja.
0: Det næste nummer, vi skal høre, det er også noget, du har haft med på plade, åbenbart. Oven i købet hedder det.
1: Ja, så er vi tilbage i Storbritannien. Et band, der blev formet tilbage i startfjernsen også. Ramley hedder de. Og nummeret, som vi gerne skulle høre, det hedder Say Fuck.
0: Ramley, og hvad er det? Det er et navn, jeg har stødt på utallige gange, men aldrig rigtig kommet ind i, eller hvad skal man sige,
1: det er
0: fundet
1: også,
0: mere ud af. Hvor er vi henne? Hvis du skal sige noget?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Altså, er det jo noise? Eller, jeg har altid forbundet med noise-scenen af en eller anden årsag. Jeg ved ikke, om det er helt forkert.
1: Nej, det tror jeg er helt rigtigt, at man klassisk set forbinder det med den tidlige engelske industrial scene i form af blandt andet sådan noget White House Sutcliffe Jugend og Consumer Electronics og sådan noget.
0: Okay.
1: Men det sjove ved det her band, at det ligger sig sådan et sted mellem. Det har også sådan en rock-element, masser af guitar, så det er ikke på den måde, hvad man vil sådan klassificere, i hvert fald min optik, som klassisk power electronics. Og slet ikke det her nummer, jeg synes næsten, det tenderer over i grunge-universet, men det må folk jo dømme mig for på det udsagn.
0: Grunge-Steffen, hører du for nu af?
1: Det er et underligt band, men de laver nogle fede ting, eller har lavet nogle fede ting, jeg synes lige præcis, det her nummer det er sådan en god transgressiv rock. Say fuck.
0: That's what we like. Let's hear it.
1: På Christianshavns
0: kanal. Det er der, du hører det.
1: Ja, præcis.
0: Det er der, du hører det. Say fuck med Ramley.

0: det var Tommy J her med nummeret Tough Luck Roy, som jeg ved ikke præcis, hvornår den her optagelse fra, men det er i hvert fald fra en plade, der hedder Tommy J's Tall Tales of Trauma, som blev, ja, jeg tror, han udgav den selv på bånd i 87, men optagelserne er ligesom fra en længere periode, der år tilbage fra, altså fra før 87 og op til 87, og så er den blevet udgivet på LP og CD i 2007. Men jeg tror, det der bånd er nok rimelig svært at få fat i. Så er det nok LP'en. Vi kan stadig nå et par numre endnu, Steffen. Yeah. Var det noget, vi skal høre noget front?
1: Jamen altså, jeg sov så lidt rundt i Wax Tracks pladeselskaber.
0: Det er fedt, men et tema.
1: Jeg har også taget noget front, noget belgisk musik, Front 242, som jo også er, hvad kan man sige, kanon inden for den elektroniske, sådan tidlig elektroniske musik, og et nummer fra 85, der hedder Don't Crash, fra et plade, der hedder Politics of Pressure. Ja. Yes, fyr den af.
0: Vi fyrer den af nu.

0: Fund 242 her. Vi skal til at slutte af for i aften. Tiden går hurtigt i godt selskab. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere. Er der noget, du vil sige til lytterne derude, eller til mig, eller om det næste nummer, eller sådan generelt?
1: Nej, jeg vil sige, hvis man har fulgt med fra start til slut, så er godt gået.
0: Ja,
1: præcis.
0: Det er nok at sige.
1: Der er masser af gode perler, ja, her, som bliver drysset ud.
0: Hvad vi skal høre nu her til sidst?
1: Fat Gadget, Frank Toey's soloprojekt, et nummer fra 1980, State of the Nation. Vi er tilbage i det semi-industrielle og Mute Records. Det er ligesom den tema, jeg har haft, det med Mute og Wax Records, for den opmærksomme lytter. Så ja, ja, det er et nummer fedt med Frank Toey, som godt kan lide at rulle sig i tjære og fjer og så videre. Lave noget fedt musik. Lave noget fed musik. Han er desværre heller ikke længere,
0: ej, okay,
1: som så mange af de andre projekter, vi egentlig har spillet i aften.
0: Vi har rørt ved i aften, ja. Hvad er det? Tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Fat Gadget, og så siger jeg også tak for i aften, og jeg er tilbage på næste mandag, så vi høres ved.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: Fish Beat her med Michael Nyman, eller Michael Newman. Jeg er ikke helt klar over, hvordan
1: Nej,
0: det...
1: men altså, jeg vil sige Nyman.
0: Nyman, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Et stykke filmmusik. Nyman.
1: Hvad siger du?
0: Et stykke filmmusik.
1: Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker, men det går jeg næsten ud fra. Ja. Der står noget med McQueen her, men altså nogle gange så er det Spotify, og det må man ikke have længere. Men det har jeg stadigvæk. Den sender en steder hen, og... Ja, så er jeg faktisk i tvivl om, der står noget med McQueen her, så måske er det fra en film.
0: Fra en film måske, ja. Men du siger, han har lavet masser af filmmusik.
1: Ja, ja, ja, det har han. Og ja, kender ham især for de der Peter Greenaway film, som jeg ikke har set i... Som jeg snart skal
0: gense. Ja, ja. Velkommen til dig, Jonas Magnussen.
1: Tak. Så det blev ikke til Jonas i dag?
0: Nej, det bliver ikke Jonas i dag. Jeg skal nok prøve at huske, at du hedder Jonas hen.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, sådan nogle ting, de
0: hænger fast, ikke? Det hænger fast, ja. Du siger også, at du har fået sådan en kutume for, når du var ude, nu er det 2 år siden. Ej, det er 1,5 år siden, du var sidst, ikke?
1: Altså, ja,
0: det er jo... Da Shock Pop kom der i...
1: Ja.
0: I 24, deres anden album.
1: Ja, det har været med dem på, ikke? Fordi ja. At, vi udgav det i 2, en volume 1 og 2, ja. Ikke? Ja. Og så kom den på vinyl, ja, og så samlede vi lortet og lød lidt som om, at...
0: At det var en vinyl, ja. Og der fik jeg nemlig vinyl med hjem.
1: Jamen, det var det, ja.
0: Ja, ja. Det var sådan, det var
1: ja.
0: I 24 der.
1: Mm.
0: Men du har også fået sådan en kutume, at du lægger ud med noget som lidt filmisk, når du er på besøg her på Modstrømmen.
1: Ja, og bestræber mig egentlig også lidt. Altså, jeg tror... Ja, men det har jeg sikkert sagt, hvis jeg kunne huske det. Helt de andre udsendelser. Mm. Men ja, jeg vil jo egentlig bare gerne lave film, og så kunne man selvfølgelig vælge at lave. Men jeg vil også godt være rockstjerne, ikke? Ja. Altså, så hvordan gør man ligesom det?
0: Det er sådan lidt dilemma.
1: Ja, det kan man
0: ja. Nej, kan man ikke.
1: Nej, jo.
0: Det er en udelukkende ikke det
1: Nej. Så jo, jeg synes, det er smagfuldt med en lille introduktion til... Og det kan også være, at jeg er tynget af gode gamle Pink Floyd-albums, eller sådan hele ja. Den der rock ting. Altså, ja. Lige at give en lille...
0: Intro?
1: Lige få suget folk ind, ikke? Med, i dramaet.
0: I dramaet, en eller anden form for... Ja. Sætte en stemning?
1: Ja, ja, simpelthen.
0: Et eller andet, ja, den musik, du kaldte den Fruity Moody, den du har taget med i dag.
1: Altså, det var simpelthen, hvad hedder det, jeg vil ikke sige, I mangler bedre. Jeg tror, jeg er sådan, at jeg godt lige ting, der rimer, det falder mig nemt ind. Og så, ja, og så har jeg en ting på moody ting, men jeg kan også godt lide, når det bliver lidt fruity.
0: Lidt fruity, ja. Fruity, truly fruity, moody, ja. Et eller andet den retning der. Ja. Ja.
1: Det starter faktisk med juicy, fruity, moody.
0: Ja, juicy, fruity.
1: Ja,
0: ja.
1: Men... Det blev for voldsomt, synes jeg.
0: Okay.
1: Ja, med alle sammen.
0: Så du lige...
1: Ja, jeg må tage et hårdt valg der.
0: Ja, ja. Og så røg juicy.
1: Ja.
0: Velkommen til, Jonathan.
1: Tak.
0: Og ja, der kommer en ny single, og I skal ud og spille nok den største koncert, I har spillet nu med Chopper. Og
1: ja.
0: Så det var altid interessant at tale med dig, som jeg også har skrevet det oplæg, som jeg har skrevet på Facebook. At det er sindssygt mange år, vi kommer meget vidt omkring i musikken.
1: Altså, det håber jeg jo selv, men jeg tror, det kommer an på, hvem man ligesom snakker med. Der er nogen, der ligesom er enige i det, men jeg tror også, ligesom alle andre artister, så har de en eller anden idé om, at når de laver noget nyt, så er det sådan, what, fuldstændig, nu skiller det vand jo fuldstændig. Og i virkeligheden, så, altså, det lyder, ja, altså, jeg tror i virkeligheden, man kan jo kun nok så meget, altså, som... Jeg synger jo stadigvæk, som jeg gør, og jeg har stadigvæk sådan min betingelser og min så, men jeg er da glad for, hvis du synes, jeg kommer vidt omkring, fordi det bestræber jeg mig på.
0: Ja, det, jeg synes, du gør det sådan rent, når vi med spillelisterne og også...
1: Nå, spillelisterne. Nå, ja, så der er det jo lidt nemmere, ikke?
0: Ja, der er det, men der skyder det lidt, der kommer lidt fra alle mulige forskellige genrer, og du er jo også en, der har dyrket den der musikhistorie, og dykket ned i forskellige genrer, og...
1: Ja, det bliver sådan lidt en underlig grå suppedas, når man bliver ældre, føler jeg lidt. Så jo, jeg har da sikkert været vidt omkring, og er det sikkert stadigvæk.
0: Stadigvæk, ikke?
1: Ja, men uden rigtig at registrere det, og måske uden rigtig at opsøge det med vilje.
0: Nej,
1: det kommer. Tingene har fået sin gang på en eller anden måde.
0: Ja, og det kommer lidt af sind, når man vil videre i stedet fra til et andet. Og...
1: Ja.
0: Så. Men den nye single her, New Body, som jamen jeg så bare, den blev kaldt Industrial i går.
1: Ja, altså, men det vil jeg måske også, altså, det har jeg, der er også en, en hang til, hvad prøver du at sige?
0: Nå, men ikke andet end, at da jeg også lyttede til det, altså, jeg tænkte ikke industrial, jeg har aldrig tænkt industrial, når jeg, lyttede til Chopper.
1: Nå, men det er også meget sjovt med den her nye single, eller sådan noget. Jeg føler, at jeg har, hvad kalder man det, lidt et forsøg på at og ikke minimere, men kapsle det, være mere sådan direkte i sit udtryk, hvor jeg føler, at det tidligere Chopper har sprunget i alle mulige retninger på samme tid fra hvert nummer, altså hvor det sådan, så kommer der industrial broen, og så kommer der sådan, hvor jeg føler, at det er mere lineært, det her. Det kan man jo synes om, hvad man vil. Jeg er meget tilfreds med det, og uden at røbe for meget, så tror jeg, at jeg har fundet en ny strategi for, hvordan jeg kan komme vidt omkring, men på en mere behersket, overvejet måde.
0: Hmm.
1: Hvis det behøver ikke at give mening.
0: Nej, det tror jeg, det gør.
1: Okay.
0: Når vi har hørt New Body, måske.
1: Okay. Ja.
0: Skal vi prøve?
1: Ja, kommer her.

0: Er det en 14 dages tid siden, at pladen der kom, eller det her single kom, det tror jeg sådan et retning her, der
1: ja, men jeg tænkte faktisk godt på det uden for, at jeg sådan burde lige have datoen på plads, men det har jeg ikke, der sker alt for meget lige nu. Men jeg tror, det er cirka ja, 14 dage siden. Ja.
0: Og jeg læste, at jeg havde faktisk fundet en kommentar på den i går, at det der Devolution havde delt den, som også skriver, I spiller på Copenhagen. Der ved jeg faktisk ikke, om vi nævnte i den første speak, at det var Copenhagen, hvor I skulle ud og spille jeres første sådan større koncert i hvert fald.
1: Ja, altså som jeg har forstået, det lukker vi lortet.
0: I lukker simpelthen?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså i hvert fald på Gehenna-scenen, ja. Og jeg tror måske det er sidste act,
0: Klokken?
1: Midnat.
0: Klokken midnat, ja.
1: Ja.
0: Og hvad kører det? Det kører kun ind til lørdag, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja, ja. Midnat lørdag, ja. Lukker I der, ja.
1: Ja.
0: Fordi det var faktisk en ret sjov, de der kommentarer, der var, det der, der blev sådan lagt ud.
1: Ja.
0: Fordi der var nogen, der glædede sig til at se Chopper, og så var der en hel flok.
1: Jamen,
0: der...
1: jeg har jo nærmest lyst til at finde den nu.
0: Kan vi finde den, så kan vi måske lige spille en sang, og så kan vi finde den, eller kan du finde den hurtigt?
1: Jamen, jeg prøver lige hurtigt her.
0: Ja.
1: De var faktisk ret sjove.
0: Lige ja, netop, ja. Fordi hvad gør sådan en band? Der var nogen, der mente, at sådan noget industrial, måske er det bare det eneste nummer, de kender med af det her, som de har hørt der. Men der er også en del, der overhovedet mente, at det slet ikke hører til på en Copenhagen.
1: Ja, præcis. Lad os lige prøve at se her en gang. Tak. Jeg kan ikke multitask, så jeg kan ikke sige noget spændende imens.
0: Nej. Jeg ved godt, hvad vi skal spille bagefter, og jeg ved også, at der kommer lidt flere Chopper-numre undervejs.
1: Okay. Nå, men der er nogen, der siger, at det bliver det bedste show på Copenhagen i år. Hold kæft. Nå, nej, okay. De burde næsten kalde det for Copenpop, med alt det lort, de begynder at sætte på programmet.
0: Mm.
1: Jeg så ham spille til RMC afgangsprøve sidste sommer. Det var sindssygt fedt. Tak for det. Nu, det var ikke for at sige det på sådan en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg putte den der stemme på.
0: Mm.
1: Nå, den her, den er fed. Lyder ikke som rock eller lignende i mine ører. Punktum. Og jeg er døv. og så har den er ny, den her, men det er 3 thumbs down.
0: Ja.
1: Nå, keep them coming, altså. Ja. I kan bare komme ind.
0: Kom ind.
1: Ja, ja.
0: Chopper spiller under alle omstændigheder.
1: Ja.
0: Lukker simpelthen festivalen.
1: Ja, ja.
0: Det næste, vi er på, det er faktisk også et nummer, der har været med i en film, den der David Lynch-film, der hedder Lost Highway.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tror, altså... Jamen, jeg får sgu meget, altså, jeg tror meget af min inspiration og meget af det, som jeg ser mere film, end jeg hører musik. særligt for tiden, fordi at der, ja, fordi jeg laver ekstremt meget musik, så min ører bliver simpelthen møre. God gammel klassiker, ja, men ikke desto mindre, så... Jamen, jeg ved ikke, der skete et eller andet, altså, jeg tror... Ja, fordi jeg plejede at være kæmpe, kæmpe lynch-fan i sådan efterskoletiden og sådan noget. Og så hvis man dyrker noget rigtig meget, og stadigvæk er i sin udviklingsår og sådan noget, så sker der som regel det, eller det skete i hvert fald for mig, at så kommer man til at tage afstand for det, og så synes man sådan, nej, nu skal der ikke være flere af de der fucking dvæve, det der røde gardin og sådan noget. Jeg kan ikke mere. Stop.

0: Nu er manden død, og jeg er blevet ældre, og så finder jeg ud, at jeg er ikke bedre end det. Altså, jeg kan bare godt lide dit væv og de røde gardiner. Det fungerer.
1: Vend tilbage til noget
0: Så den fik jeg lige igen. Jamen, jeg har lyst til at sige genbesøgt, før sagde vi genset, ikke? Men genbesøgt, synes jeg, har en rar klang. Ja.
1: Og der er jo David Bowie sammen med Brian Eno her fra pladen Outside.
0: Ja. Hvor der også er meget andet og godt at finde og sådan noget. Men jeg tror, det der med, at ligesom at måske fordi, at man har dyrket filmen så meget som lille eller ung, så sidder den bare... det ved jeg ikke. Jeg ved sgu våge at påstå, at det stadigvæk er det bedste nummer fra den plade. Mm. Og så kan man kalde mig primitiv.
1: Ja, men...
0: altså, så. Det er jeg faktisk. Det er jeg faktisk også.
1: Det er du faktisk også, når du selv skal se det.
0: Ja.
1: Ja. I'm deranged her.
0: Ja, nu her, eller hvad?
1: Jeg skal ikke bare gøre det.
0: Jo. All right.

0: David Bowie i 1995, så I'm Deranged, altså fra Outsider, der kom man jo senere på Lost Highway, som hvis nok kommer 97 plader eller film.
1: Ja.
0: Som, ja.
1: Ja, hvad synes du om den? Hvad synes du om den? Og hvad er dit forhold til...
0: Altså til Bowie i den periode her, eller til...
1: Ja, måske egentlig begge dele, hvis vi kan gøre
0: det. Jeg var inde og se filmen med Biffen, og var meget begejstret. Jeg tror, jeg havde det på samme måde som dig med hvad hedder det, med David Lynch, men så forsvandt det også lidt ud.
1: Ja.
0: Men i dag, når jeg sidder og ser tilbage på det, så kan jeg godt sidde og se det med...
1: Jamen, jeg synes, man skal være en skarn for, ikke? Og man bliver nødt til at give den op for. Altså, det er sgu fint håndværk, altså.
0: Ja, og den betydning, han har haft for filmkunsten, ikke? Altså, så det er jo helt vildt.
1: Ja, ja.
0: Så. Jeg ved ikke, Bowies periode her er jeg slet ikke inde i.
1: Nej, men jeg har aldrig været kæmpe Bowie-fan, hvilket måske er lidt underligt i forhold til det, jeg laver. Det ved jeg ikke, men altså... Igen, altså fedt, men jeg har været stor David Lynch-fan, og og så har jeg jo sådan lidt, hvor andre folk måske går på Instagram eller TikTok eller ser Paradise eller whatever, men så har jeg jo den lille, hvad kalder man det, er forfanden til at se interviews med gamle rock-dinosaurer, og han er jo simpelthen så charmerende, altså.
0: Ja, og intelligent. Ja,
1: jeg kan drømme, at jeg altså, ligger og falder i søvn til hans latter og hans humor, og ja, så for mig er han måske mere sådan en onkel eller en far, eller, det ved jeg ikke, sådan, ja, der er en... Han var charmerende.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja.
0: Jeg ved, det næste, vi fortsætter med, det er faktisk også fra en film, The Matrix.
1: Jamen, det fandt du jo ud af for os. Så, og så blev jeg glad, fordi så virkede det som om, at jeg havde gennemtænkt.
0: Der er en rød tråd.
1: Ja.
0: Og det er det, hvad Ministry, du er på nu,
1: ja. Ja. Og det er, hvad det er.
0: Det er, hvad det er, ja.
1: Ja.
0: En industrial metal, tror jeg, det kalder det.
1: Jo. Jo, men der er jo det, altså ved alle de der, altså alle pionerer inden for hvilken som helst genre, lige så snart de bliver, der er jo ikke nogen af dem, der vil have det label, som de bliver givet.
0: Nej.
1: Så det er jo bare den samme historie her, de bliver jo kaldt The Godfathers of whatever, Industrial, okay, ikke?
0: Ja. Selvom Industrial faktisk var før Ministry, men det er en del af den store bølge af dem, ikke?
1: Ja, du tænker Frob and Grizzle og sådan noget, eller
0: hvad? Ja, helt tilbage fra slut 70'erne og England og arbejderklasse og stålbyer. Men ja, Bad Blood.
1: Ja, skal vi køre med den nu?
0: Ja.
1: Okay, 1, 2, 3, 4.

0: Ministry her fra, ja, fra albumet Dark Side of the Spoon, som var ude på Warner Bros. I år 2000. Så et stort selskab. Vi sad lige og talte om det der Wax Trax, hvor han også havde haft en finger med i, ikke?
1: Jo, og ja. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget og hvordan egentlig. Jeg ved bare, at han har haft noget med det at gøre, og har været en stor del af det. Og det er, ja, altså... Ja, nu har jeg valgt ikke at tage noget My Life with the Thrill Kill Cult med den her gang. Det tror jeg har gjort alle de andre gange.
0: Ja, det tror jeg også, har.
1: Ja, ja. Det gør lidt ondt, fordi de er stadigvæk lige så gode, som de var i 24 og,
0: og i 22. Ja.
1: ikke desto mindre, så ja, ja, fandt det her nummer. Og, jamen, jeg tror sgu, jeg har brug for noget hårdt lige for tiden.
0: Lightergas-musik, altså man sidder og sniffer lightergas.
1: Jamen, jeg synes, det har på en eller anden måde en filmisk, sådan uden at de bruger brug af store stryger. Altså sådan, det er jo ikke klassisk film på en eller anden måde, men jeg får godt nok nogle billeder i hovedet. Altså, provins, lightergas, dårlig amf, dårlig sex, dårlig... barndom, dårlige forudsætninger. Ja. Og så er det jo lidt underligt, at man synes det.
0: Så
1: fedt. Så er det fedt.
0: Men, ja, for du har ikke haft en dårlig barndom. Nej, det vil være.
1: Nej, altså, jeg kan ikke huske så meget fra den. Men skal vi til at snakke om det nu?
0: Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke tale om din barndom. Okay. Jonas, bare rolig.
1: Okay.
0: Vi skal høre noget tjorpe.
1: Nå ja, ja. Så der kommer faktisk, hvis man lytter med derude, så kommer der noget, som man ikke lige kan få hver dag.
0: Noget, der måske kommer på en kommende plade, eller bare noget,
1: noget der plikken. Måske kommer på et tidspunkt. Vi holder lige...
0: Ja, vi tager stille.
1: Ja, vi tester lige.
0: 15 Minutes of Fame.
1: Ja, tak. Kommer her.

0: 15 minutes of fame og shame. Det ved jeg ikke. Sådan her.
1: Okay. Det kan man jo lege lidt rundt med.
0: Det kan man lege med. Der er nogle ord, man kan lege med der. Ja.
1: Der er lidt at lege med. Ja.
0: Sådan her kan Chopper også lyde.
1: Ja. Yeah.
0: Så der var faktisk stor forskel på det, og så det første, vi hørte.
1: Hvad kunne du bedst lide?
0: Jamen, jeg tror, jeg mest har hørt den her anden del, den her 15 minutes of fame, hvor Industrial ikke har været så påtrængende, som det var det første nummer, New Body der.
1: Ja, ja.
0: Jeg kunne bedre genkende jer det her.
1: Ja, ja, ja. Og du kan bedst lide ting, du kan genkende.
0: Jeg har ikke nødvendigvis. Måske skal jeg bare høre det andet live. Jeg skal bare høre det på en anden måde, hvor jeg bare sidder og lytter til det som single. Ikke?
1: Ja.
0: Så vi forbliver lidt med noget filmmusik.
1: Ja, altså, hvad hedder det? Jeg så en A24-film, som er et produktionsselskab, I guess, som laver lidt af... Der nogle gange sker der noget godt, nogle gange sker der noget. Det var faktisk ikke, fordi filmen var sådan fuldstændig vanvittig. Den hedder Baby Girl, men var med, eller er med Nicole Kidman, som jeg har et lille godt øje til. Jeg synes, hun kan noget med sine øjne og...
0: Jo, hende
1: kan jeg også godt lide. Hvorfor noget?
0: Ja, kan jeg også godt lide.
1: Ja, jamen, en god isdronning. Altså, ja. Men faktisk spiller hun
0: andre. Den der spøgelsesfilm, hun var med i, den synes jeg var sindssygt god.
1: Nøj! Ja. Altså, hvad for en af dem?
0: The Other, sådan det.
1: Nå, okay. Jeg tror du snakkede om... fordi jeg er lidt lun på ham, der hedder Jonathan Glazer, som har lavet den der Zone of Interest, som jeg faktisk ikke har set endnu.
0: Nej.
1: Men en af hans første film, hvis ikke hans første, hedder... Nå, der spiller hun i hvert fald også med, og det handler om en lille dreng, hun mister sin mand, og så kommer der en lille dreng ind i filmen, og simpelthen stalker hende og påstår...
0: Det er den, der hedder The Others.
1: Nej, det er ikke den. The Others er en lidt mere, sådan, lidt mere klassisk gyser.
0: Gyser, det er...
1: Det er ikke den.
0: Den anden minder også om, hvad hedder den, hvor Bruce Willis var med.
1: Den sjette sans, eller...
0: Ja, den hedder noget, den retten der. Ja, den hedder, den, men det var nemlig også den lille dreng, hvor Bruce Willis ikke er klar over, at han er død. Og så går han og taler med ham der dreng.
1: Ja,
0: så.
1: Nu røber du jo faktisk.
0: Ja, men folk har jo set den.
1: Ja, den er faktisk... Den vil jeg faktisk gerne se igen.
0: Ja, men jeg så skal nok lade være at sige mere.
1: Ja. Okay. Nå, men Baby Girl, der er en danseagtig scene, hvor Nicole Kidman er nede på en klub med den her unge fyr, som hun har et spøjst relationship with.
0: Et forhold til på en eller anden måde.
1: Det er noget, det er sådan, jamen det er sgu seksuelt.
0: Okay. Hun er blevet en fem
1: fatal. Med mere. Hvorfor noget?
0: Hun er blevet en fem fatal.
1: Jamen det ved jeg ikke, kan man godt være det, når hun er godt oppe i årene, og nu er jeg bange for at støde nogen her.
0: Men, er det ikke det, man er det?
1: Nå, er det det?
0: Ja, det er det, når man forfører de der...
1: Altså, jamen, jeg har ikke styr på de der regler.
0: Nej, jeg tror det.
1: Og jeg er faktisk stolt, altså jeg er glad for ikke at have styr på det, for det giver nogle andre muligheder, hvor man kan bevæge sig mere. Lidt om misforståelser er gode.
0: Ja. Ja.
1: Hvad hedder det? Nå, men ikke desto mindre, da jeg hørte det her nummer, så... altså de seneste mange ting, jeg selv har ligget og stået og gået og lavet rent musikalsk, det er bare, at jeg skal prøve at gøre det her, som der sker i det her nummer. Altså måden, det lyder på. Det hedder Crush.
0: Det hedder Crush, ja.
1: Ja, fra filmen Baby Girl, som er udmærket, men det her nummer er sindssygt.
0: Og vi er ikke helt klar over, hvem det er, der har indspillet det.
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg prøvede at tjekke det ud, og så grinede mig og min kæreste lidt af, om jeg skulle til at høre sådan, hvad fanden var det ved? Det havde sådan en term, fra da jeg var yngre. Jumpstyle.
0: Jumpstyle? Er det ikke noget tøj?
1: Jamen, det kan også godt være, at det var bare et eller andet. Ja. Jeg kan mærke, at vi begge to er på udebane her, men nu...
0: Okay.
1: Jeg er i hvert fald.
0: Men, jeg tror, jeg er endnu mere på udbind, du er.
1: Godt nok.
0: Jeg kender ikke filmen.
1: Nej.
0: Jeg kender skuespillerinden.
1: Ja, det er også godt. Ja. Hvad hedder det? Skal vi prøve at bare lytte til det, så kan vi jo snakke lidt om det, hvis der er noget at sige.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Er vi klar?
0: Yes.
1: All right.

0: Du sagde en meget sjov ting om nummeret her. Det var ligesom, at du sagde en sjov ting om nummeret her. Det var ligesom at være til en fest, hvor man måske lå og brækkede sig ude på toilettet, og så lyden her, lyden som en, der lå med hovedet nede i toilettet eller sådan noget.
1: Ja, ja, ja. Sådan et jamen, jeg ved ikke, hvad fanden det er, altså, hvad fanden er der egentlig galt med mig? Altså, hvor vil jeg gerne have de her situationer?
0: Savner du dem?
1: Hvad for noget?
0: Savner du dem?
1: Om jeg savner dem? Ja. Jeg har jo aldrig været til halvbal, selvom jeg kommer fra Odense, ja. Så jeg kunne godt have... Men ja, altså sådan... ja, jamen det lyder som om, at man enten er ude i hækken, eller jeg kan bedre lige toilettet, ja. Fordi det er mere...
0: Jamen der synes jeg også, at lyden passer bedre til.
1: Ja, ja.
0: Den der, at det der fjerne lyd af et eller andet, som, ja. Som man...
1: Jeg synes, det var, altså sådan, så kan man... sådan på overfladen kan man kalde det lidt primitivt, måske sådan i sin... ja, komposition, eller hvad fanden man skal kalde det og sådan noget, men jeg synes, den måde, der er leget med placering af lyd, eller sådan, hvordan lyden opfattes, altså der, jeg er inde på det toilet, og jeg er til en virkelig dårlig halvbalfest, hvor jeg ikke har lyst til at komme tilbage.
0: Ja. Hvor du har drukket lidt for meget vin, den var ude i...
1: Ja, ja, i jamen, det var sjovt, ja, og måske også... ja, måske også det, der var værre. Jeg tror, man har det i hvert fald rigtig skidt, og det er jo ude på det der toilet, tror jeg.
0: Ja.
1: Og...
0: man faktisk
1: og hun, bare... og hun var slet ikke sød alligevel, hende du stod og dansede med. Og sådan. Hun er pisse ligeglad med det.
0: Da du først gik ned med fladet, så...
1: Hvad for noget?
0: Da du gik ned med fladet, så gik hun med en anden.
1: Sådan... Ja. Gav jeg hende en flad?
0: Nej, da du gik ned med fladet.
1: Nå, ja, så kommer der en anden. Så jeg gav hende en flad, og så gik hun ud af præg.
0: Ja, så gik hun op.
1: Og så fandt hun altså en anden.
0: Så fandt hun en anden, ja. Så da du kom tilbage, så var hun væk.
1: Ja. Nå, men jeg har taget lidt med til os begge to her, sådan, så vi kan også bevare den gode hygge.
0: Ja, også. Jamen, det, ja. Så. Det ved du, at den næste er hende, den amerikanske solsanger, Malina Shaw.
1: Og igen, jeg tror, du ved mere. Jeg aner ikke, hvem det er.
0: Hun har skrevet den her California Soul. Nej, hun har ikke skrevet den faktisk, for den har været indspillet før The Fifth Dimension og af Marvin Gaye og Tarmin Terrell.
1: Men
0: det største hit, det får hun, Malina Shaw. Og det bliver faktisk ikke, et hit, det er i slutningen af 60'erne, det her. Den kommer først senere, fordi jeg mener, at der er nogle hiphopper, der begynder at sample den.
1: Gud, der står altså også her, kan jeg se, Verve Remixed 4.
0: Okay.
1: Så der er sikkert noget...
0: Der er noget remix af det, vi skal høre her.
1: Ja. Ja. Men jeg håber, at vi stadigvæk kan bevare hyggen.
0: Jamen, vi prøver den. Jeg ved ikke, om jeg har hørt den version. Nej. Jeg tror jeg bare, jeg har hørt den gamle version der fra slutningen af 60'erne her.
1: Ja. Men vi kan jo lige prøve at lade det komme... Vi kan lige prøve at lade det komme an på en prøve.
0: Det gør vi.
1: Ja.
0: Malina Shaw her og California Soul.
1: Diplo står der også.
0: Diplo, der er en producer ind over, som... Ja. Vi får høre.
1: Hvis det lyder godt, så lyder det godt.
0: Ja.

Hej, du lytter til Mors Drømmen på Christianshavns Kanal.

0: Så gik vi fra det her remix, det der Worth remix, sådan hed den plade, hvor den var kommet på med Diplo og Marlena Shaw. Så gik vi faktisk over til originalversionen fra 1969 her.
1: Ja.
0: Som var, den første var næsten 2 minutter længere, så det må være alt det remix, der er røget ind over.
1: Ja, altså jeg tænker, du står fast ved originalen, ikke?
0: Jo, det tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, du skal, jeg har aldrig hørt den der remix før, så det kan godt være.
1: Men, ja. Men det kan noget med de der klange der, altså som man havde engang, som man stadigvæk har, men som man ikke har råd til. Eller måske har man...
0: Det bliver i hvert fald ikke lavet på samme måde længere.
1: Nej, der er et eller andet ved lyden, som gør, at når man tager det ind i en ny kontekst og en ny tid.
0: Vi har jo masser af de der retro soul-orkester, der spiller rundt omkring, som lyder rigtig fede, men de har bare svært ved at fange den der lyd, som der var i 60'erne på soul-musikken.
1: Ja. Ja, men også live, eller hvad?
0: Ja, der er masser, der spiller live også, ja.
1: Jo, men ja,
0: bare sådan, altså, fange det live, ja. Altså, ja. De prøver på alle mulige måder at skyde ind på, hvordan zoom, men det bliver så bare lidt pænere produceret. Og...
1: Når det bliver udgivet, altså som plader, eller hvad?
0: Som plader også,
1: ja. Fordi live-tingen har vel, jeg ved godt, at som man har fået dyrere PA'er,
0: og
1: alt det der.
0: Ja. Men nu har jeg ikke stået og hørt en solkoncert i 1967. Men altså, jeg har hørt solkoncerter her, hvor det lyder rigtig pænt, ikke? Men det er også fedt, for det er jo en fed genre.
1: Jeg vil gerne, altså du inviterer bare, jeg tror, altså jeg er ikke interesseret i at det skal passe på, hvad jeg siger. Jeg er mere interesseret i at invitere, hvis du skal ud og høre noget solmusik.
0: Noget solmusik,
1: jeg tror, du vil være
0: solkoncert. Der har været, der er stadigvæk en eller anden, der er sådan en underbølge, underskov af solbands, men der var jo, ham der Charles Bradley for 10-15 år siden, som var virkelig stor. Han havde faktisk været med siden dengang, og så kom han tilbage via nogle forskellige pladeselskaber, som udgav ham igen, og kom også nogle nye plader med ham, som var sindssygt godt.
1: Okay, ja. Men igen, det er sådan et territorium, jeg ikke er sådan helt alt for bekendt med, men der er meget, der er sådan træk, og det kan man måske også høre, men det er jo det, der er med musik i dag, så du kan, når du hører disco-elementer i f.eks. Chopper eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo sådan nogle andre, der har haft nogle disco-elementer, fordi de engang har haft en mor eller en onkel, der har sådan, du ved det, bussen kører, ikke?
0: Bussen kører, ja.
1: Og
0: filtreret gennem mange år, ikke?
1: Jo. Så kunne være sjovt opleve noget, der var mindre filtreret måske, bare for at vide, hvor fanden man kom fra.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det findes. Fordi hvis du først begynder at spille en eller anden genre, så kan du opfinde noget nyt, jo.
1: Ja.
0: Noget fuldstændig nyt.
1: Ja.
0: Så. Og er der kommet nogle nye genre til siden hiphop? Og der kan vel komme en del elektronisk musik.
1: Jamen, de bliver ved med at finde på, altså, folk bliver ved med at finde på et eller andet, ikke? Altså, så kalder de bare noget andet, men hvor det i virkeligheden er det samme. Ja. Ej, for hvor jeg har alt potentiale til at blive en sur gammel mand.
0: Ja. Men altså, det er de samme genre.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der laver dem bedre end andre, ikke?
1: Jo. Tror jeg.
0: Du skal være over noget, som du kaldte det elektronisk, ikke? Alice Coltrane, som vi jo kender som...
1: Nå, nej, jeg kaldte ikke elektronisk. Mere sådan New Age.
0: New Age, altså, ja.
1: Og der er jo et eller andet med... Jeg har jo lavet min egen historie om, hvad der skete med hende, og grund til, at hun blev spirituel lige pludselig, og måske altid har været det. I don't know. Jeg har i hvert fald lavet min egen historie, og så fandt jeg ud af på et eller andet tidspunkt, at den måske ikke sådan helt passede, men hun mistede jo sin mand,
0: John Coltrane
1: på et tidspunkt. Og så op i mit hoved, så
0: har blev hun alene. Hun blev faktisk alene med 4 børn.
1: Ja, yes! Ja. Så historien er måske ikke helt gal.
0: Men måske, jeg kender ikke din historie.
1: Nej, men jeg har bare ikke turde læse op på den, fordi at jeg var bange for, at den ikke var sand alligevel, den jeg havde. Fordi at jeg har jo hele tiden tænkt på, at når du oplever, den eneste grund til, at folk kan tro på Gud, eller sådan, altså jeg tænker, man skal være ud, min tese er lidt, tese?
0: Tese, det er fint.
1: Okay. Hvad hedder det, er jo, at man på en eller anden måde, så, altså livet må blive for hårdt på en eller anden måde, eller der må være et eller andet, der gør, at med sund fornuft, at du simpelthen ikke kan være i det luftlag længere, og så bliver du simpelthen nødsaget til at tro på noget større, og det kan godt være, at jeg har meget at lære endnu, og det kan tage sig ud på alle mulige andre måder. Men der er jo, tænker, der er en lille bitte sandhed i det, at hvis du skal sådan ty til de højere magter, sådan for alvor og virkelig tro, altså at så må det være, fordi livet er for svært.
0: At du har været ude i en eller anden livskrise.
1: Min historie om hende var jo, og det ved jeg så ikke, om den passer snorlige, at hun mister sin mand, står alene med de 4 børn, og så finder hun Hare Krishna og går ind i den her fase. Men jeg har ikke turde læse op på det, fordi at for
0: jeg
1: mig
0: tror,
1: så er det
0: været... Jeg ved ikke om det, jeg tror, der går det nogle år, for det, så, det er der slutningen af 60'erne, hun mister John Coltrane. Så kommer der jo en masse, hvor hun så spiller spiritual jazz, og så bliver det sådan mere og mere det der, hvad hedder sådan noget, ashram, altså hvor hun har det der sted, sådan, hvor folk de søger hen og for at få fred med sig selv, eller et eller andet.
1: Har du været ude, ude i sådan noget?
0: Nej, jeg stak af.
1: Okay. Jamen, det kender jeg altså til gengæld godt, det der med at stikke af.
0: Jeg var nede et sted, hvor der var noget sådan noget etisk halløj, men jeg kunne ikke holde det ud.
1: Nej.
0: Så.
1: Ikke det som endnu enormt smukt, synes jeg. Og,
0: det hedder, hvad hedder det?
1: Om Shanti.
0: Om Shanti, her med Alice Coltrane.
1: Ja.

0: Ugen Chance her med Alice Coltrane. Det er den indspilling fra 1987, så er det faktisk første gang, man hører Alice Coltrane synge på en plade. Hun har ikke sunget før på plader.
1: Men det forstår jeg bare ikke helt, fordi sådan den der Sings, eller sådan noget, men, som jo er også inde på, ja, det her lidt mere New Age, halløj, og den blev jo lavet, ja, det ved jeg ikke, men altså...
0: Det må være senere end den her, tror jeg. Altså det der, det er en opsamling fra, fra Luca Bobek, fra David Byrnes pladselskab.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som først bliver udgivet...
0: I 25.
1: I 25.
0: Det her, det er indspillet i 87.
1: Ah, okay. Ja. Ved du hvad, jeg forstår, hvad du siger nu.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, modtaget. Okay. Men ja, vi er nået jo at snakke om spiritualitet og
0: alt muligt. Alle mulige ting her under det her lange nummer med Alice Coltrane.
1: Ja.
0: Så
1: det... Får I nok ikke noget videre om?
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Det er sådan noget, man holder mest
0: for sig selv, ikke? Man holder lidt for sig selv, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Og lige fortæller nogle gode venner om det, hvis man har haft nogle oplevelser, men det er ikke noget, alverden behøver at vide. Så måske skal vi bare gå videre.
1: Okay. Jamen, altså næste nummer, hvad hedder det, er også en... Jeg ved ikke, om det er en soloartist, eller om det er band, men fik det anbefalet pladen, hvor nummeret er fra... er ganske udmærket med det her nummer, og jeg ved ikke om, ja, der er noget med de der samples en gang imellem, så hvis man finder et godt sample, der kan et eller andet, det kan, ja, det er blevet en ting for mig nu i hvert fald. Der er et super godt underligt vokal sample her, som gør hele nummeret.
0: Jeg kender det overhovedet, jeg har aldrig hørt om.
1: Nej, ja, altså jeg er også lidt på dybt vand. Nummeret er godt, og hvis nummeret er godt, så er alting godt.
0: Ja.
1: Ja, det plejer jeg at sige.
0: Vi lytter.
2: Where will the mundane bliss go to stand?
3: Sounds like a brilliant social commentary piece that you're going to do. Can you just finish that last bit?
4: Not spread out enough. Oh, it's getting better now.
5: No way! Towers, boys. What the hell?
4: Get it moving. Move it. Yes.
5: Christ almighty.
4: Well...
5: I'm not even going to be able to see that.
4: That's still worth up, please.

0: Ja. Det kunne man også godt høre på stemmen, ikke? Altså, man,
1: ja, ja.
0: Vi vidste godt, vi var over i Storbritannien.
1: Ja. Ja, det kunne man lidt fornemme, ja.
0: Du havde noget med måden, det her musiknummer, det sluttede på. Altså, der, du siger, han bandt en sløjfe på en eller anden måde på det.
1: Jamen, altså, du kender det sikkert godt. Altså, sådan, det kan også være midt i et nummer, eller det der, men i stedet for at vende på det der store omkvæd, som man er vant til, eller hvad det nu skulle være, og det, også, eller vende på den fede guitar solo. Men det der med, at når du... Jamen, jeg har bare flere numre, og nu har vi jo også hørt noget, hvad hedder det, Julian Cope sammen.
0: Ja, det har vi gjort en del gange, ja.
1: Og jeg synes, han er også rigtig god til. Jeg har flere numre med ham, for eksempel sådan 7-minutters numre, især fra hans senere karriere, hvor du, sådan, hvor du bare lige venter til sidst, så kommer der sådan en eller anden, hvor der er en eller anden, der råber et eller andet sted ude fra studiet, eller en eller anden fejl. Det lyder som sådan små fejl, altså sådan... og jeg også bare synes, at det her nummer i slutningen, eller sådan, at man fik en... Ja, fik en lille, ikke det bedste eksempel, men det var et eksempel på det, noget jeg rigtig godt kan lide i hvert fald.
0: Altså, det slutter med den her børnestemme, der kører den ud, hvor det bare...
1: Ja. Altså børnestemmen synes jeg kører ret meget hele vejen igennem, og det var det sample, jeg snakkede om.
0: Ja.
1: Men den gjorde noget andet, fordi ellers havde den bare kørt sit eget show i det samme, hele nummeret igennem. Men så lavede den lige noget til sidst, hvor den blev sådan dækket ind i spøgelsesrum, og hvor den sådan, så gik spøgelsen ned i kælderen og blev til et spøgelse.
0: Ja.
1: Så ikke noget, jeg ruder mod i her.
0: Fandt ud af, at det var spøgelsen.
1: Ja.
0: Vi skal høre en af de her chopper ting der, som der ikke er blevet
1: udgivet. Jeg synes, nu blev det lidt sødt, det hele. Ja. Og nu skal vi jo huske, at vi skal spille på København.
0: Så jeg har også skrevet et nummer, der hedder Hell Club.
1: Nå ja. Ja, det hedder det faktisk. Unreleased. Måske den kommer en dag. Skal jeg prøve at sætte den på?
0: Er der et par ord at sige, eller skal vi bare...
1: Nej, det vil jeg hellere vente med.
0: Så venter vi
1: til
0: jeg har hørt det her.
1: Ja. Eller til... man kan jo også lade musikken tale for sig selv.
0: Det kan man jo også.
1: Ja.
0: Lad os se,
1: hvad altså, vi gør. Den hedder Hell Club, så der måske, man kan jo gøre sådan nogle tanker.
0: Ja, okay. Ja.
1: Vil du høre?
0: Ja.

0: endnu et udtryk for chopper her på Hellfire, som...
1: Ej, ja. Det skal vi lige stoppe. Det skal vi lige stoppe med det der, okay. Fordi at det fandt vi jo ud af, at det ikke... Altså,
0: nå, det, nej, det er
1: Hell Club, og du troede, det var noget for Stranger Things, ja, og det gad
0: den
1: jeg
0: ikke. Den hed Hellfire Club, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er noget andet.
0: Det er noget andet.
1: Altså, fint nok. Første sæson var okay. Jeg kan ikke huske anden sæson, og så blev det lort, altså... Så det vil jeg ikke.
0: Jeg har set alle sammen, jeg ved ikke. Ej, måske følte jeg mig ikke så underholdt i de to sidste eller sådan noget, men...
1: Ej, de var søde i starten, de der
0: børn der.
1: Ja, ja, ja, det var de sgu.
0: Ja. Så.
1: Så ja. Sådan kan det også
0: så,
1: tage sig ud.
0: I stedet for at tale om chopper, så taler vi lidt om...
1: Jeg tænker, der må simpelthen være nogle... og nu håber jeg... Altså, må man godt kalde metaller for metaller og sådan noget?
0: Ja, det tror jeg godt, det må.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvad de kalder sig selv. Heavy rockere? Metallere?
1: Nå... Jeg tænker, det må da tage sig udmærket ud på Copenhagen.
0: Ja, det skulle man tro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, vi fyrer folk i buer og alt muligt, og vi gør det meget horribelt. Ja. Så.
0: I har simpelthen fået den sidste tid, og der skal bare ske en hel masse ting.
1: Det tror jeg, altså det er jo ret sjovt, fordi første gang jeg var, eller sådan, da jeg startede Chopper, og i den forbindelse også var her, og sådan noget, så havde jeg jo svoret til, efter at have været et, og det var ikke fordi, det var et... på den måde omfattende projekt med Love Coffin, men altså i forhold til mange mennesker involveret og sådan noget, men det var bare meget sjovt, ikke desto mindre, at sådan, jeg har spurgt til, nej, nu skal der ikke være noget pjat med noget, nu er det bare mig, der sidder med et lille lorte keyboard, og så kan jeg tage ud med en boomblaster, og så kan jeg synge karaoke, og der skal ikke være pis, og
0: det er rigtig godt, husk, du fortalte med chopper,
1: noget, og
0: du
1: det skulle være lyd og helvedes til, og det skulle være...
0: Du boede et eller andet sted på Amager med det Casio keyboard, ikke?
1: Jo, ja, og så, jeg kan ikke sgu huske, om det var Amager, lidt forskellige steder. Hvad hedder det? Og så sker der jo det, at nu vi, ja, vi er i hvert fald stadigvæk med lidt udskiftning hister her, ja. Syv mennesker, og nu med to performance dansere også, og ja, det var ikke, det var sgu ikke med vilje. Det var meningen, at det skulle være meget simpelt projekt, men det er det ikke længere.
0: Det bliver så åbenbart aldrig nogensinde med dig, Jonathan, det bliver den der simple ting der, hvor du bare går ud med dit keyboard. Det går sgu ikke.
1: Nej. Eller måske, jeg har fået mit første gig, som jeg har jo en hemmelig drøm, og det er der ikke nogen... ja, det ved jeg ikke, hvor højt man skal... Jo, altså, der er mange kapitler, og jeg er begyndt at planlægge dem lidt, og så måske uden at sige for meget, så har jeg jo... jeg har fået mit første sådan underholdningsgig, som sådan en... ja, sådan en, der skal lave underholdning til noget lidt firma-fødselsdagsagtigt.
0: Ja.
1: Noget.
0: Altså, hvor sådan...
1: jamen, det kan jeg kan ikke sige mere.
0: Coversange eller
1: nej,
0: jokes?
1: Nej, selvfølgelig ikke coversange. Det jeg prøver at antyde, det er, at jeg laver meget forskellige slags musik, og der måske kommer et lille spøgelse, der ikke passer ind på Copenhagen, men som kan gøre nogle andre ting.
0: Et sødt lille spøgelse?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, sjovt.
0: Et sjovt, sødt lille spøgelse. Ja. Så kan man jo gætte. Så prøv at gætte sig frem til det i hvert fald.
1: Ja, så det er måske også mere...
0: Er det sådan mere fruity moods? Nej.
1: Nej, men jeg skulle lige til at sige sådan noget med, at man kunne, hvad hedder det, at man var velkommen til at skrive, hvis man manglede noget. Men jeg tror, vi starter lige med ved Copenhagen.
0: Ja.
1: Og ja, det skal jeg ikke fuck op.
0: Det er 14 dage fra.
1: Nu kører det for mig. Nu jeg skal ikke fuck det her op.
0: Nix. Og blive referencesanger et andet sted. Enigma, tysk.
1: Ja, det er sådan noget, som jeg kan huske, jeg har været til fester, og det er sådan noget, jeg er blevet fortalt, måske var en guilty pleasure, eller det måske ikke var... Altså, jeg elsker Enigma. Og så tror jeg igen, at jeg har haft misforstået noget, fordi at der engang er nogen, der har fortalt mig, at men det er jo sådan noget, mødre hørende, de støvsuger. Men så tror jeg faktisk, at de har, og det gør ondt i mit hjerte at sige det her, men jeg tror, de har talt om Enya.
0: Nå ja.
1: Så nu er det hele blevet fucked up for mig.
0: Det kender jeg godt.
1: Det er blevet fucked up for mig. Så jeg ved ikke, hvor... Fordi jeg har jo altså, så har jeg bare gået og grint af sådan, jeg lytter til det, som vores mødre gik og støvsugede til, og ser noget helt andet, og så føler jeg mig rigtig speciel.
0: Men
1: nu ved jeg ikke, hvor speciel jeg overhovedet er.
0: Hvad hedder den? Den hedder Gravity of Love her.
1: Ja.
0: Og der kører et beat der i, hvor det som til Just Jolle fra Led Zeppelin, det der.
1: Ja, jeg tror, de er meget kendt for, eller hvad var det han hed?
0: Michael Cretu, eller sådan
1: noget. Ja.
0: Michael Cretu, ja.
1: Jeg tror, han er meget kendt for at stjæle, og, ja. Og måske for den allermest... det er jo nej, det er måske dumt at sige et radioprogram.
0: Ja, så den vil jeg bare lægge. Men anyway, ja. Men måske gør det ikke så meget. Det er lige ved Breaks, der er Led Zeppelin, men Led Zeppelin, det er jo også stjålet. Det er sådan en gammel country blues, de har stjålet det fra. Så.
1: Og ved du hvad, de har lavet rigtig meget. Jeg tror, de har, altså, de har måttet have gjort alt muligt, der ikke var okay. Kastet med tv's.
0: Ja, og der, jeg tror, at altså, mange gange lavede de nogle sange, som faktisk de har stjålet fra noget gammel country blues. Eller
1: nå,
0: sådan noget,
1: bare, måde, ja.
0: Og der opgav de ikke kilden, eller hvad hedder sådan noget.
1: Nej, nej.
0: De oprindelige, hvad hedder det, sangskriver.
1: Nej, okay.
0: For der var jamen, sgu, de tænkte at der er ikke nogen, der kender alle de gamle amerikanske, hvad hedder det, blues.
1: Det er smart.
0: Ja, det var skidesmart, men der sad jo bare hurtigt nogen, der havde fundet ud af det, ikke?
1: Ja, så. Jamen altså, fuck Led Zeppelin, ja, og lad os høre noget Enigma.
0: Ja.

0: Gravity of Love her med Enigma, som ikke var, hvad var det hun hed? Hende du troede det var, eller som folk har troet det var, når du siger, du hører Enigma. Hvad var det hun hed? Hende der, er hun skorte eller ir, som du nævnte?
1: Hvad?
0: Hende du nævnte? Enya.
1: Nå, gud, ja. Nå, ja. Men, jeg undskyld, men det er fordi, at det er to vidt forskellige verdener for
0: ja,
1: mig.
0: Ja, det er to, men ja. Der, ja.
1: Ja, altså, ja. Ja. Så jeg ved sgu ikke, hvad I går og støvsuger til derhjemme.
0: Nej, ja. Men det er nok ikke. Enigma kunne du også sagt noget støvsuger til.
1: Det kan man. Jeg synes, det er lidt skæbnesvangert. Men det kan måske ja. Være meget godt, når man lige sådan skal ja, ind under den der sofa.
0: Ind under sofaen ja. Der, ja. Måske.
1: Ja, ja, ved du hvad? Ja, det kunne måske godt klare lidt spænding. Jeg synes, ja. Jeg synes selv, det er en smule kedeligt.
0: Enigma? Eller?
1: Nej, støvsugen.
0: Støvsugen, okay. Ja. Jamen, det, altså, det er jo bare det der husarbejde, man skal have klaret, ikke?
1: Mm.
0: Og det hjælper jo,
1: hvis
0: der også,
1: nu kunne komme lidt sådan et drama.
0: Over støvsugningen?
1: Jamen, altså, jeg ved det ikke. Nej, altså, jeg har også været ved at lade mig ind i det, altså, når jeg tænker på det.
0: Ja.
1: Jeg tror bare, det skal overstås, måske.
0: Ja, eller også kan man få dig en af de her selvkørende.
1: Har du det?
0: Nej. Man går og falder over.
1: Ja, ja.
0: Ej, det vil ikke gå.
1: Hmm.
0: Det vil ja, ja. Ikke gå. Du sagde, vi skulle i gang med noget lidt mere moderne popmusik.
1: Altså, det tror jeg, hvad hedder det. I hvert fald så var jeg på en biltur med min yngste søster, og hun satte det på, og så var jeg sådan, nå, hvad er det? Fordi jeg synes, man fik noget smæk for skillingen, og spurgte de så også, hold da kæft, skal vi, så er der is.
0: Ja, nu er der is dernede, ja. Jeg synes, han larmer meget i aften.
1: Hold da kæft, ja. Hold nu kæft.
0: Ja, hold nu kæft. Mine børn har lige faldet i søvn.
1: Nej, men jeg tror, det udtales af Ray.
0: Ja.
1: Men,
0: en kvinde?
1: Ja, det ligner det i hvert fald. Og det er noget, min yngste søster hører, og jeg synes bare, der er smæk for skillingen, og jeg tror meget, det musik, jeg egentlig hører, nu har jeg også prøvet at behage Hans Henrik en smule. Altså, det prøver jeg altid, når jeg skal have ind.
0: Ja, det ved jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes også, det lykkes meget fint.
1: Nej, det er godt. Ja. Hvad hedder det? Nå, men ikke desto mindre, så det her, det er... Ja, det er måske... I forhold til, hvad jeg selv lytter til, så hvis jeg ikke skulle have behaget Hans Henrik,
0: ja.
1: Eller mig selv, for den sags skyld, så ville jeg jo have taget alt musik, som egentlig bare inspirerer mig, fordi det er ting, der jeg ikke helt forstår, men som jeg kan se en værdi i, og som jeg godt vil stjæle og bruge selv.
0: Ja.
1: Hold nu kæft.
0: Du kan bruge lige spil.
1: Ja, det er jo det, vi har at gøre ja. Med. Vi må hellere sætte dem på. Ja.
0: Det hedder...
1: Where is my husband?
0: Ja.
1: Ja. Kommer her.

0: Ray her og Where Is My Husband og aftens store, store popsang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var dig, der sagde det.
0: Ja, det var mig, der sagde det, ja. Jeg kunne godt forestille mig, at når I sidder...
1: Du var helt vild med det. Du rendte rundt.
0: Jeg løb rundt herinde og råbte efter ismanden. Så han kom op med 4 kilo vanilje. Ja. Som vi så kan bade i.
1: Ja.
0: Nej, men jeg kan godt forstå det, hvis jeg sidder og hører, det er en bil, og skruet godt op i bilen, og den
1: jo,
0: bare kørt,
1: ja. Ja, og sådan på vej hjem fra en begravelse, ikke?
0: Ja. Altså,
1: sådan,
0: okay.
1: Skulle den lige have.
0: Ja. Han var sgu et godt menneske.
1: Hvem?
0: Ham, der blev begravet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er en længere historie.
0: Det er en længere historie, ja.
1: Men ja, jeg synes, man altså, får noget smæk på, på skillingen, altså sådan, ja. Og jeg kommer nok aldrig nogensinde til at... Sådan, og kan man godt høre mig?
0: Ja, det er sagtens, jeg hører dig, ja.
1: Ja, jeg kommer nok aldrig til at kunne eksekvere det der selv. Men jeg overvejer også, og jeg flytter med ideen om... Man
0: og kunne lave sådan en popsang her?
1: Ja, ja, og så få nogle andre til at synge, måske. Ja. Altså sådan, fordi vi er meget inspireret af det, der foregår i et nummer som det her.
0: Ja.
1: Men, ja. Men jeg kan ikke... altså, jeg tror, jeg er blevet for gammel op i hovedet, og altid har været det i virkeligheden. Jeg kan ikke synge så hurtigt. Jeg tænker, jeg kan heller ikke tænke så hurtigt.
0: Nej. Så. Sådan er det. Sådan er det.
1: Og det bliver endnu værre lige om lidt.
0: Altså. Når vi ryger til endnu mere på.
1: Ej, det bliver... altså, Thomas kan godt have kaldt det hip-hop. Og det har en lidt sjov historie. Det handlede om... Og det er faktisk en meget sød historie, og det er ikke bare sådan, man skal passe på med at blande mennesker ind i det. Men min gamle guitarist, samarbejdspartner Christian Alexander, som vi spillede i Love Coffin,
0: ja.
1: det var måske sådan lidt en opbrudsperiode, han boede i Berlin og sådan noget, og så havde jeg set en dokumentar om stripper-business, hvad fanden hedder det, i LA eller whatever, et eller andet, på DR. Og så kørte der det her nummer, og imens, at det sådan, og det skulle slet ikke være sådan, altså, det var jo ikke, der var ikke noget, der var fedt der. Det var sådan et skræmmebillede, men og det har det måske også været, og jeg tror, mange af de ting, der tiltrækker mig, er måske også, altså sådan de ting, der skræmmer mig, eller som jeg føler mig provokeret af, men på sådan en meget engaging måde, hvor jeg får lyst til at så lave det.
0: Ja.
1: Men det var meget sødt, så sendte jeg nummer til Christian Alexander der, og sagde han, jamen altså, det er jo fuldstændig manisk, og helt, altså sådan, jeg græd til, og jeg viste det til min mor, og jeg kunne ikke være i mig selv, fordi jeg synes, det var for voldsomt, altså jeg synes simpelthen, det var så voldsomt. Følelsesmæssigt. Ja, nu røg der to mennesker på bordet, selvom jeg prøver at blande de fleste udenom, når man sidder her og snakker ene mand.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror ikke, min mor har noget imod det. Jeg tror, det må være fint med Christian. Ikke desto mindre, så ekstrem voldsom oplevelse. Jeg skal sådan lige holde virkelig stærkt nummer.
0: Ja, en marokkansk rapper.
1: Åbenbart. Aldrig tjekket ud.
0: Nej. Og det, hvorfor sagde fransk? Fordi det hedder French Montana, hedder hans kunstnernavn, der.
1: Ja. Men skal vi ikke prøve at så se, hvad lytterne siger til det derude?
0: Pop that.
1: Ja, pop that.
0: Ja.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var ja, French Montana her, og en af dem, der rappede med ham, det var Drake.
2: Og som jeg ikke kender, jeg ved ikke, hvem det er.
1: Ja, det er en af de store.
2: Jeg ved godt, han er stor. Ja. Er det en han? Jeg ved
1: ikke. Drake? Ja. Ja, det tror jeg.
2: Okay.
1: Ja, det tror jeg. Men man ved jo aldrig i disse tider.
2: Nej.
1: Men jeg tror, han er mand. Det tror jeg også, French Montana er.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det, ved du hvad, det tror jeg faktisk.
1: Det tror du også.
2: Ja. Så. Ja. Det er godt med... Ja. Ja. Det kan godt være nogle mænd her i, altså i musikindustrien.
1: Ja, selvom der er mange af dem.
2: Ja, det er. Ja,
1: men, og hvis vi forbliver faktisk med en mand nu, ja, for nu skal vi have en oldie but goodie.
2: Ja, ja. Det er jo også sådan lidt en mellemtag, altså sådan lidt behagesyge, men også virkelig for at behage mig selv. For det er simpelthen et...
1: Vi har jo faktisk hørt lidt af ham tidligere.
2: Men har vi det? Har jeg spillet der nummer 40?
1: Nej, men han var med på den der David Bowie.
2: Det er rigtigt, ja. Men her får han lov at shine, og jeg synes faktisk, at han er bedre end Bowie. Altså inden for artrocken, hvis man kan kalde det
1: det. Ja,
2: det kan
1: det
2: være. Show der. Så har jeg altid været en Eno-dreng. Altså, jeg synes, han har en... jeg synes faktisk, ja, og jeg synes, der er en ondskab i hans både måde at se ud på. Jeg synes, han var mere farlig, faktisk.
1: Ja, det er som glamrocker.
2: Ja, som glamrocker.
1: Ja.
2: Artrocker.
1: Ja. Artrocker, glamrocken der, ja. Ja, fordi det er fra hans første soloplade her, kommet til Warm Jets, er den fra det her nummer her, efter han er gået ud af Rush Music.
2: Jamen, er den første ikke...
1: Ah, det er den her.
2: Det er den der, og så kommer Tiger...
1: Tiger Mountain, Taken, ja, det kommer senere.
2: Ja, okay. Ja. Jamen, så er det altså, jeg er mest på den her.
1: Ja. Som er...
2: Jeg kan bedst lide det første.
1: Du kan bedst lide det første, ja. Okay. Det er også en god plade.
2: Ja. Så nå, det, ja. Skal vi tage den? Og så er der jo selvfølgelig en fuldstændig sindssyg guitar-solo af Robert Fripp, tror jeg, det er.
1: Ja.
2: Som, hvis man er til guitar-solo, så løb med her.

second.

0: Babies on Fire. Jeg kan ikke huske, om vi fik nævnt, hvad nummeret hed, før vi satte det på. Men Brian Eno her nede 74, og som du sagde,
1: ja.
0: Robert Fripp på guitar. Og meget, meget specielt guitar solo. Man kan sgu godt forstå, at folk ville gerne ville arbejde sammen med Robert Fripp i den periode.
1: Jo, og så igen det der med de deres, og det behøver ikke at være et sample, men er der noget, der går igen, den der alarmagtige ting, altså ting, der går igen igennem et helt nummer, hvis man kan slippe afsted med det, altså det tænder jeg sindssygt meget på.
0: Ja.
1: Og så, og vi snakker også om det der med at have en ende, eller en lille bro, eller et eller andet, hvor man sådan tænker, sådan, det er det, jeg skal høre det her, fucking 6 minutters lange nummer for. en anden ting, en formel, der er interessant, det er det der med sådan at synge et vers, og så bryde den op i lang tid med en fuldstændig vild, umulig, vi har travlt. Ja, og så kom tilbage med verset. Jeg synes bare, det fungerer rigtig godt.
0: Ja, nej, det er en fantastisk sang. Det er lang tid siden, jeg har hørt den, men ja. Og fedt lige, så havde jeg hørt den her lidt på nogle store højtaler.
1: Ja, jamen det er godt.
0: Ja, så.
1: Vi slutter af med noget meget unreleased, altså sådan, simpelthen en demo.
0: En chopper demo, ja.
1: Ja, for det har jeg taget mig mod til at...
0: Og vil spille noget
1: og tilladelse
0: her.
1: Til
0: Ja. Altid tilladelse til at spille en demo. Det synes jeg er sindssygt interessant. Men det er sådan, hvor du tænker, det er sådan en, der kommer om 5 år.
1: Jeg har 3 plader klar lige nu. Det kunne man snakke længe om, hvad man synes om. Ja, det er jo dejligt. Det er et luksusproblem.
0: Men du plejer at være meget god til sådan at lave strategier og sådan noget, godt, ikke? Men nu har du fået nogle andre ind over, der måske...
1: Jeg kan lave nogle smartere strategier.
0: Ja,
1: hvad fanden skal man sige? Altså, det er noget, det er noget, jeg arbejder med folk på, hvordan man kan til gode se min produktivitet, eller hvad man skal sige. Fordi det er jo
0: hvis du allerede, hvis du allerede har 3 klar, altså hvor mange er du så klar, når den her tredje plade...
1: Det er jo det, der er problemet. Ja. Altså, men det er jo et luksus, det må jo være et luksusproblem.
0: Ja.
1: Altså, der er jo nogle mennesker, der... Jeg lider også af skriveblokader for tid til anden og sådan noget, men det bliver godt på et tidspunkt, det her. Ja, det er en demo.
0: Det er en demo, ja.
1: Ja. Jeg kan også afsløre, at det måske bliver en lukker til et album.
0: Nå, ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum.
0: The big show.
1: Ja.
0: Ja.
1: ja.
0: Skal vi
1: sige...
0: tak for i aften.
1: Ja, ja, og tak for i aften, ja, og tak fordi I lytter med.
0: Ja, held og lykke på Copenhagen.
1: Ja, tak. Og tak til dig.
0: Ja, og lige mod Jonas. Ja. Det er altid fedt at have dig her.
1: Fedt. Okay, kom her.
0: Ja. Chopper, The Big Show.